0: Maria, gracias, bon, et bien, Emmanuel, dia, andiron, on est avec Wenny Kouri, et on a nommé Kaleni, Jésus.
1: Maria, no, Kiali, no, Senogloa, human, le bébé, Vijayina, Diego, myself.
0: Où du bruit bien, les mecs, hein?
2: Joyeux, bon, le taille.
0: Et toi, Maria, gracias, bon, et bien, Emmanuel, dia, andiron, on est avec Wenny Kouri, et on a nommé Kaleni, Jésus.
1: Maria, no, Kiali, no, Senogloa, human, le bébé, Vijayina,
0: Jesus Christ, que honra na guna bima.
1: Abiora nyewe wema.
0: Tuwe Maria, gracia avon, ebyo nyewe ndiye dia, nira onyewe weni kuri, vira wana no mekele ni Jesu.
1: Maria, no kiale, no senobla, nyumare mbebe, veja ina, biego mwese.
0: Oh, senobla no kiale, vyo senobla ewa.
2: Nima sejari mi gongoni, Jesu Christ, vauta kema.
0: Jabi, ebyo nyewe wema, ebyo nyewe wema, ebyo nyewe wema, ebyo
1: nyewe wema, ebyo nyewe wema, ebyo Jesus Christ, no more no blood. Oh, Tara, no more no blood. Maria, you grasha no sera kwa nima. Nima sera kwa nima. Jesus Christ, sera kwa nima. Iye, ne, ne, ne. Jesus Christ, you fell. O bono si Christi, ye, ne, ne, ne, ne. He said, Maria, bono da, ne, ne, no more no blood, ne, ma, jari, ne, ne. Awe, boga, tri, vito, no more no blood, ne, do, kwa, wapu, ne, ne, ne, ne. Again, a biomo, biolim no hiali.
0: Bonu kaya kaso, bonu ya yenya, yawa ya ya ya ya ya ya ya.
1: Again, a biomo, biolim no hiali.
0: Bonu kaya kaso, bonu ya yenya, yawa ya ya ya ya ya ya ya.
1: Again, a biomo, biolim no hiali.
0: Bonu kaya kaso, bonu ya yenya, yawa ya ya ya ya ya ya ya.
1: Ebi alema ne wa dia,
2: ne wa dia.
1: Urepano solo bla, ne wa dia egrebe.